Američka kantautorka Olivia Rodrigo i pesma My Way, još jedna numera sa trećeg studijskog albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. To izdanje se zvanično pojavilo 12. juna u nastavku predlog broj 3 sastav Shinedown i pesma Young Again.